0: tenpo tsu rima nama yunze, nama sherabha dang dama dang jung de yara yunze, sama sama tenpo kanda yasang je jigin anyi gu jebama yasang ge jira gebe, taba jebama yinze. Ajuwa sang je bumda dama rani gu je jina sang je ebu da dama gebe, taba taba jibin je sama sama tenpo wata ajuwa. Ajuwa kanga da jira budu di tse sheba dala, sime deba jiga sama nyeba juwa da da ne. Ye sebe je doa raju tani ya tini chabi kasi ye de yara ujo basam je anse sama je sunan je bumba dama meba je jina uzo udu ba jura zhe je jina. Ajuwa jo sanba sama tenpo kata nim.
1: You
0: 因为下边这边缺的看样嘛，进来多的，接着下边，嗯，下边缺的看样嘛，把它做，把它放进，把嘛，再把它停，从头嘛，就这么些天天缺，就是天天缺这样嘛，缺嘛，再把样嘛，把别的多，这些都是怕别看，看到没？对嘛？这些都是这边的，这些都是这边的，这些都是这边的，这些都是这边的，这些都是这边的，这些都是这边的，这些都是这边的，这些都是这边的，这些都是这边的，这些都是这边的，这些都是这边的，这些都是这边的，这些都是这边的，这些都是这边的，这些都是这边的，这些都是这边的，这些都是这边的，这些都是这边的，这些都是这边的，这些都是这边的，这些都是这边的，这些都是这边的，这些都是这边的，这些都是这边的，这些都是这边的，这些都是这边的，这些都是这边的，这些都是这边的，这些都是这边的，这些都是这边的，这些都是这边的，这些都是这边的，这 dhāvācī māmārā tūne rījī māmārā jī māmārā tē shīlē sūnā jī māmārā jā dhuā tē tē tē sūnā jī māmārā tēngi dhāvā pūmbā māsī bērī tā rīvā jī tē bē sūnā jī pūmbā sī sūnā dhuā tāmā tēngi jī kātā rā jī vārī jī pūmārā jī pūmā kīngā tō kūnā jī māmārā jī kāmā jī rīmā jī nā jī kāmā rā jī ジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジ
1: Chalamina, but some of them are just in the Palamina, but some of them are just in the Samana, and the Bahamas, and the Mediterranean, the Venetian, the Gadu.
0: ဆိုတော့ရရဘကျော်အကျေသဘာသံခန္ဓာယမနေပါဒီမှာဒီမှာဆောင်ဝရှိဆုံးသွားရရဘကျော်အကျေသဘာဒီသာဆုံးကျဲသမတ်ဘေးကျဆုံးကျဲဒီမှာဆောင်ဝရဘဆုံးကျဲတော့ဒုစီဘခန္ဓာယမတင်ကြီးဒုစီမေဘတဲ့ဒီရှာဘယ်ဆုံးရတမတိဝကျေတာခါတာဆုံးဘေးဆုံးကျဲဒီမှာဒီမှာဆောင်ဝရဘဆုံးကျဲတော့ဒုစီဘခန္ဓာယမတင်ကြီးဒုစီမေဘတဲ့ဒီရှာဘယ်ဆုံးရတမတိဝကျေတာခါတာဆုံးဘေးဆုံးကျဲဒီမှာဒီမှ 마 자고시 송소라 여러분 저 아저선 바드다 심지어 도면 되게 통계하지 마 일단 와서 선제도 도시 바강이 받으니 주시 매번 드시야 심지어 도면 되게 다가 가다 숨에 심지어 도면 이제 매번 되지나 아주 어디 중에 샤바네 하다 무슨 말 되면 다 숨은 바드 이거 좀 아제 샤바네 로그라 숨 엄마 이거 저 야라도 되게 샤베 저 강 영어 말아 줘봐 사제 바바 바데라 Mesela bir gün bunu kanma bırakın ve cim ayı mutlaka ve cim ayı mutlaka ve cim ayı mutlaka ve cim ayı mutlaka ve cim ayı mutlaka ve cim ayı mutlaka ve cim ayı mutlaka ve cim ayı mutlaka ve cim ayı mutlaka ve cim ayı mutlaka ve cim ayı mutlaka ve cim ayı mutlaka ve cim ayı mutlaka ve cim ayı mutlaka ve cim ayı mutlaka ve cim ayı mutlaka ve cim ayı mutlaka ve cim ayı mutlaka ve cim ayı mutlaka ve cim ayı mutlaka ve cim ayı mutlaka ve cim ayı mutlaka ve cim ayı mutlaka ve cim ayı mutlaka ve cim ayı mutlaka ve cim ayı mutlaka ve cim ayı mutlaka ve cim ayı mutlaka ve cim ayı mutlaka ve cim ayı mutlaka ve cim ay

Sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama